fi olokan bale ore yi to je okore o fe iyawo ti o fi lokan bale a do gba weye mo mi o ipeko abalaye ni o eje logbero pepe logbero ma je mo kan logbero a do gba weye ni.